sư ấy mà ơn cả ba của áo ta đi mau cùng con của quả tuổi ấy mà ơn của mau cháu ca của tôi của tao

Chương trình phát thanh Tin Vui An Bình do Ban phát thanh của Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Sydney, New South Wales thực hiện. Xin thân ái, kính chào toàn thể quý vị thính giả.

0: tin vui an bình hân hạnh đến với quý thính giả qua làn sóng FM 98.5 vào lúc 9 giờ tối mỗi Chủ nhật hàng tuần. Đại hội Thánh thể Thế giới năm 2028 là dịp rất đặc biệt. Chúng ta cùng cầu nguyện.
1: Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Chúa vì món quà, về sự hiện diện đích thực của Chúa trong bí tích Thánh thể. Xin ban cho chúng con ơn đón nhận Chúa cách tôn kính, thờ phượng Chúa cách đích thực và phụng sự Chúa với một tâm hồn đổi mới. Nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, xin củng cố chúng con để như Chúa đã phó mình cho Chúa Cha và cho chúng con thế nào, chúng con cũng dâng hiến cuộc sống chúng con cho Chúa và cho tha nhân như vậy. Xin soi sáng và giúp chúng con biết phục vụ Chúa nơi những người đang cần giúp đỡ, đặc biệt những người yếu đuối và vô gia cư, những người cô đơn và lạc lõng. Xin kết hợp chúng con với hy tế thánh lễ của Chúa để chúng con thực sự trở nên những gì chúng con đã lãnh nhận là thân thể Chúa Kitô.

Trong chương trình hôm nay, Chủ nhật 31 tháng 5 năm 2026 sẽ gồm các phần. Trước hết là phần tin tức, theo sau là bài suy niệm trong tuần, tiếp đến là tiết mục hỏi và đáp, và sau đó là bài viết Mặt trời ban sự sống. Cuối cùng là một vài thông báo. Để mở đầu chương trình, kính mời quý vị theo dõi phần tin tức.

0: Phần tin tức hôm nay do Kim Dung và Việt Nguyên trình bày.
1: Đức Thánh Cha quan tâm về tình trạng suy giảm dân số tại Âu Châu. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Leo 14 bày tỏ quan tâm về tình trạng suy giảm dân số tại Âu Châu và phê bình sự mâu thuẫn trong các chính sách một đảng. Tuyên bố ủng hộ gia đình, nhưng đồng thời lại kỳ thị chức phận làm mẹ và đề cao phá thai. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 25 tháng 5 vừa qua, dành cho 40 thành viên nhóm liên nghị viện về nhân khẩu học thuộc Nghị viện châu Âu, nhóm tại Roma ngày 25 tháng 5, 2026, về gia đình và nhân khẩu học. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói là những đại diện cho nhân dân liên hệ phản ánh sự đa dạng các quan điểm chính trị trong các quốc gia thành viên Liên hiệp châu Âu. Sự quan tâm của quý vị đối với vấn đề nhân khẩu học của châu lục chắc chắn là rất thích đáng. Vì đây

0: là một thách đố cấp bách với những hệ quả thực tiễn đối với hàng triệu con người và gia đình của họ. Âu Châu đang trở thành lục địa già không còn vì lịch sử huy hoàng của nó, nhưng vì tuổi tác già nua người dân tại đây. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến xu hướng của Âu Châu đang tiếp tục rời xa nguồn cảm hứng Kitô giáo của các vị sáng lập các thế chế liên minh châu Âu. Tình trạng này đã dẫn đến một thời kỳ vô sinh nghiêm trọng, không phải chỉ vì quá nhiều người bị tước mất quyền được sinh ra, nhưng còn vì người ta đã thất bại trong việc truyền lại các công cụ vật chất và văn hóa mà giới trẻ cần để đối diện với tương lai. Hậu quả là nhiều khi chúng ta phải đối diện với những tuyên bố mâu thuẫn của các chính sách được cho là ủng hộ gia đình, nhưng đồng thời lại thúc đẩy sự phân biệt đối xử đối với thiên chức làm mẹ, đề cao phá thai như một quyền lợi và làm hao mòn chính nền tảng của khát vọng xây dựng gia đình. May mắn thay, hôm nay nơi đây cùng với chúng ta có những ngoại lệ tuyệt vời. Vì thế, tất cả những vấn đề này cần được khẩn cấp cứu xét và giải quyết một cách phối hợp bởi nhiều thể chế học thuật, chính trị và xã hội khác nhau. Thách thức nhân khẩu học đang ở thời điểm then chốt đối với tương lai nhân học, xã hội và kinh tế của châu Âu.
1: Đức Thánh Cha nói, cần giải trừ trí tuệ nhân tạo khỏi các logic thống trị, loại trừ và chết chóc. Tin Vatican. Ngày 25 tháng 5 2026, trong diễn văn nhân dịp giới thiệu thông điệp Magnifica Humanitas, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cảnh báo trí tuệ nhân tạo đang tạo ra những biến đổi sâu rộng, kể cả trong chiến tranh, y tế, việc làm và an ninh. Ngài kêu gọi giải trừ AI khỏi các logic thống trị, loại trừ và chết chóc, phải sử dụng nó cho công ích của mọi người. Các quyết định về kỹ thuật không được tách khỏi lương tâm và trách nhiệm. Đức Thánh Cha lưu ý rằng, trong những thời điểm then chốt của lịch sử, giáo hội được mời gọi phân định những điều mới mẻ dưới ánh sáng tin mừng và phẩm giá con người. Và Đức Leo thứ 13 đã làm điều đó 135 năm trước khi công bố thông điệp Rerum Novarum, trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp làm biến đổi đời sống công nhân. Ngài nhận định, nhân loại hôm nay đang đối diện với một biến chuyển có tầm mức tương tự, thậm chí với những hệ quả còn lớn hơn trí tuệ nhân tạo. Theo Ngài, AI đã chạm đến nhiều lĩnh vực của đời sống, ảnh hưởng đến các quyết định, hình sự, chung sống của con người và đang làm thay đổi sâu sắc cách thức tiến hành chiến tranh. Đức Thánh Cha cho biết, thông điệp Magnifica Humanitas được sinh ra từ việc lắng nghe các nhà khoa học, kỹ sư và lãnh đạo chính trị, phụ huynh, giáo viên, cũng như tiếng nói của những người bị gạt ra ngoài lề. Từ sự lắng nghe đó, Ngài đưa ra một xác tín mạnh mẽ, trí tuệ nhân tạo cần được giải trừ khỏi vũ khí. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, khi tham gia vào các cuộc đối thoại về trí tuệ nhân tạo, giáo hội không có câu trả lời kỹ thuật, cũng không tìm cách thay thế những câu trả lời đó bằng chuyên môn. Nhưng chúng tôi mang đến một sự khôn ngoan về con người mà thời đại hiện nay đang rất cần. Mỗi người là duy nhất và không thể thay thế. Một chủ thể tự do và thông minh với lương tâm, có khả năng tìm kiếm Thiên Chúa, phục vụ lẫn nhau và chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Và Ngài mời gọi giáo hội và toàn thể gia đình nhân loại thỉnh thức, đối thoại và trở thành những nghệ nhân của hy vọng, cùng xây dựng một xã hội nhân bản và huynh đệ hơn.
0: Đức Thánh Cha nói, việc cải tổ phụng vụ khẳng định và cổ võ sự hiệp thông trong giáo hội. Tin Vatican. Trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, ngày 27 tháng 5 2026, Đức Thánh Cha Leo 14 suy tư về hiến chế Sarus Sanctum Solicium của Công đồng Vatican II. Hiến chế về phụng vụ thánh trong hai chiều kích truyền thống và sự phát triển. Ngài khuyến khích các tín hữu luôn trân trọng và tôn kính phụng vụ, đặc biệt là trong việc cử hành các mầu nhiệm thánh. Ngài mời gọi các linh mục hãy tôn trọng các văn bản và quy phạm của phụng vụ. Đức Giáo hoàng Pio XII gọi giáo hội là một hữu thể sống, cần phải phát triển, trưởng thành và thích nghi với hoàn cảnh. Do đó, Đức Thánh Cha Leo giải thích, vì mong muốn đời sống Kitô hữu được phát triển và năng động, Công đồng Vatican II nhận thấy đã đến lúc cần điều chỉnh một số yếu tố có thể thích ứng trong phụng vụ để bảo đảm sự mạnh mẽ và sức sống cho giáo hội, để củng cố và canh tân các Kitô hữu và để thúc đẩy sự hiệp nhất và rao giảng tin mừng cho mọi người. Công đồng khẳng định rằng sự tiến bộ chính đáng trong phụng vụ cũng phải bảo tồn truyền thống tốt đẹp, và rằng một số yếu tố của phụng vụ không bao giờ có thể thay đổi vì những điều này được Thiên Chúa thiết lập. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu luôn trân trọng và tôn kính phụng vụ. Điều giúp chúng ta tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa chính mình, đặc biệt là trong việc cử hành các mầu nhiệm thánh. Ngài mời gọi các linh mục hãy tôn trọng các văn bản và quy phạm của phụng vụ với sự cởi mở, khiêm nhường, tin tưởng vào Thiên Chúa và với lòng trung thành, chân thành đối với sự hiệp thông trong giáo hội. Ngài nói, tôi khuyến khích tất cả những ai được mời gọi chuẩn bị việc cử hành các mầu nhiệm thánh, đặc biệt là các linh mục thi hành thừa tác vụ chủ sự phụng vụ, luôn giữ lòng tôn trọng đối với các bản văn và các quy định của phụng vụ, vốn phát sinh từ thái độ nội tâm, sẵn sàng và tín thác nơi Thiên Chúa, biểu lộ lòng khiêm nhường trước sự cao cả của người và lòng trung thành, chân thành đối với sự hiệp thông giáo hội.
1: Đức Hồng Y nêu bật 10 quan điểm trọng yếu để hiểu Magnifica Humanitas. Tin Chile, Đức Hồng Y Fernando Comali, Tổng giám mục Santiago Chiu, đã đưa ra hướng dẫn 10 điểm để hiểu thông điệp trung tâm của Magnifica Humanitas. Thông điệp đầu tiên của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 được trình bày vào ngày 25 tháng 5 vừa qua. Chủ đề thông điệp là về việc bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Trong đó, Đức Giáo hoàng kêu gọi cả xã hội và những người thiết kế công nghệ trí tuệ nhân tạo phải tuân thủ những ràng buộc đạo đức nghiêm ngặt hơn, xuất phát từ sự tôn trọng phẩm giá con người và sự thiêng liêng của sự sống. Đức Hồng Y đã chia sẻ 10 điểm trên mạng xã hội để thúc đẩy sự hiểu biết sâu sắc hơn về thông điệp trung tâm của Đức Thánh Cha trong văn kiện này. Thứ nhất, con người nằm ở trung tâm của mọi tiến trình công nghệ. Thứ hai, thách thức lớn của thời đại chúng ta không phải là về kỹ thuật, mà là về con người và tâm linh. Thứ ba, trí tuệ nhân tạo phải được đặt vào việc phục vụ lợi ích chung. Thứ tư, phẩm giá con người không phụ thuộc vào năng suất hay khả năng. Thứ năm, sự yếu đuối không phải là một khuyết điểm cần phải loại bỏ. Thứ sáu, không có trí tuệ nhân tạo nào có thể thay thế kinh nghiệm của con người. Thứ bảy, chân lý là một lợi ký chung cần phải được bảo vệ. Thứ tám, lao động của con người không thể bị lệ thuộc vào logic của máy móc. Thứ chín, tự do đang bị đe dọa bởi những hình kiểm soát mới vô hình. Thứ mười, hòa bình và nền văn minh của tình yêu cấu thành sự thay thế đích thực cho sức mạnh công nghệ. Tại Hoa Kỳ, các giám mục Mỹ hoan nghênh thông điệp của Đức Giáo hoàng Leo như sự hướng dẫn rõ ràng cho thời đại AI. Đức Tổng giám mục Paul Coakley của giáo phận Oklahoma City, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết, văn kiện này là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng không có công nghệ nào có thể thay thế một con người của Thiên Chúa và mọi công nghệ phải được đặt phục vụ cho việc giúp nhân loại phát triển.
0: Đức Hồng Y Müller tái phê bình huynh đoàn Thánh Pio X. Tin Vatican. Đức Hồng Y J.H. Müller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, tái phê bình huynh đoàn Thánh Pio X. Sau khi bề trên tổng toàn quyền của tổ chức này công bố danh tánh 4 linh mục sẽ được huynh đoàn truyền chức giám mục vào ngày mùng 1 tháng 7 tới đây, bất chấp lời cảnh cáo của Đức Hồng Y Manuel Fernandel, đương kim tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Theo giáo luật, người truyền chức và người chịu chức giám mục mà không có phép của Đức Thánh Cha sẽ tức khắc bị vạ tuyệt thông, giành quyền giải cho Đức Giáo Hoàng. Đức Hồng Y Müller nói, không có chỗ cho việc tái hội nhập hoàn toàn huynh đoàn linh mục Thánh Pio X vào giáo hội công giáo. Nếu họ không chấp nhận trọn vẹn các quyết định chung của công đồng chung Vatican II, nền chú giải toàn bộ đức tin công giáo sẽ bị phá vỡ nếu ngoài huấn quyền của các giám mục hiệp thông với Đức Giáo Hoàng. Người ta còn phải công nhận một thẩm quyền nhân loại khác, tự cho mình quyền xác định sự liên tục giữa công đồng gần đây nhất với huấn quyền trước đó theo cảm nhận và ý muốn chủ quan. Đức Hồng Y một lần nữa nhấn mạnh rằng việc phong chức giám mục mà không có sự cho phép rõ ràng của Đức Giáo Hoàng là điều không thể biện minh như huynh đoàn đang dự tính tiến hành. Do Đức Giáo Hoàng Leo 14 không cho phép việc phong chức này vì những khác biệt giáo lý với huynh đoàn, nên theo giáo luật, các ứng viên và các vị giám mục truyền chức có nguy cơ bị vạ tuyệt thông tức khắc. Huynh đoàn Thánh Pio X bác bỏ phần lớn các cải cách của công đồng chung Vatican II, đặc biệt là những cải cách liên quan đến đại kết và tự do tôn giáo. Hiện cộng đoàn này có hơn 700 linh mục trên toàn thế giới, phần lớn tại Bắc Mỹ và Pháp. Năm 1988, sau khi phong chức trái phép cho 4 giám mục, vị sáng lập là Tổng Giám mục Marcel Lefebvre cùng các giám mục được phong đã bị Tòa Thánh phạt vạ tuyệt thông. Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã gỡ bỏ hình phạt này vào năm 2009, nhưng cho đến nay vẫn chưa đạt được sự đồng thuận thần học.

0: Kính thưa quý vị thính giả, vua David khi chiêm ngắm bầu trời đầy sao và nghĩ đến thân phận mong manh của mình, phải thốt lên: con người là chi mà Chúa cần nhớ đến? Phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm? Đó cũng là tâm tình của mỗi người chúng ta hôm nay khi đứng trước mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm của một Thiên Chúa là tình yêu. Kính mời quý vị thính giả theo dõi bài suy niệm tuần này: Tình yêu phong phú của Ba Ngôi Thiên Chúa, của linh mục Phêrô Trần Văn Trợ.
1: Quý vị thính giả thân mến, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một người, để tất cả những ai tin ở con của người thì không phải hư mất nhưng được sống đời đời. Nếu xét theo lý trí tự nhiên của con người thì những lời tin mừng hôm nay quả thật nghe như một điều quá tốt đẹp để có thể tin nổi. Làm sao một Thiên Chúa cao cả, quyền năng vô biên, đấng tạo dựng cả vũ trụ bao la này lại có thể yêu thương con người nhỏ bé và tội lỗi đến như thế? Làm sao Thiên Chúa không luận phạt, không loại trừ, nhưng lại tìm mọi cách để cứu độ nhân loại? Tình yêu ấy vượt quá mọi suy nghĩ và trí tưởng tượng của con người. Thiên Chúa không cô độc. Thiên Chúa là sự hiệp thông yêu thương giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Từ muôn đời, Ba Ngôi sống trong tình yêu hoàn hảo, và chính tình yêu ấy đã trào dâng ra bên ngoài qua công trình sáng tạo và cứu độ con người. Chúa Cha yêu thương nên đã ban con một. Chúa Con yêu thương nên đã tự nguyện xuống thế làm người, chịu chết trên thập giá để cứu chuộc nhân loại. Chúa Thánh Thần yêu thương nên luôn ở lại để thánh hóa, nâng đỡ và hướng dẫn hội thánh trong hành trình trần gian. Điều kỳ diệu là Thiên Chúa không yêu thương nhân loại như một đám đông vô danh, nhưng yêu từng người cách riêng tư. Ngài biết rõ từng yếu đuối, từng vết thương, từng thất bại của chúng ta, nhưng vẫn không ngừng yêu thương. Có lẽ điều làm chúng ta đau khổ nhất trong cuộc đời không phải là nghèo khó hay thất bại, nhưng là cảm giác mình không được yêu thương, không được đón nhận. Thế nhưng tin mừng hôm nay khẳng định với chúng ta rằng mỗi người đều vô cùng quý giá trước mặt Thiên Chúa. Biết bao lần chúng ta đi tìm hạnh phúc nơi tiền bạc, danh vọng, thú vui hay sự thành công. Nhưng càng tìm kiếm, tâm hồn con người càng cảm thấy trống rỗng và bất an. Thánh Augustino đã nói rất đúng: lạy Chúa, Chúa dựng nên con cho Chúa, nên lòng con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa. Chỉ có tình yêu Thiên Chúa mới lấp đầy được khoảng trống sâu thẳm trong trái tim con người. Mừng lễ Chúa Ba Ngôi không phải chỉ để suy nghĩ về một tín điều cao siêu, khó hiểu, nhưng là để cảm nghiệm rằng đời sống Kitô hữu được bao bọc trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Ngay từ khi lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta đã được dìm vào trong danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Mỗi lần làm dấu thánh giá, chúng ta tuyên xưng rằng cả cuộc đời mình thuộc về Thiên Chúa tình yêu. Nếu thật sự tin rằng Thiên Chúa yêu thương mình vô điều kiện, cuộc sống chúng ta sẽ đổi khác. Chúng ta sẽ không còn quá lệ thuộc vào lời khen, tiếng chê của người đời. Chúng ta cũng sẽ dễ dàng tha thứ hơn, yêu thương hơn và sống quảng đại hơn. Bởi lẽ, người đã được yêu thì cũng biết yêu thương. Trong một thế giới đầy chia rẽ hận thù và ích kỷ hôm nay. Đời sống hiệp nhất yêu thương của Chúa Ba Ngôi chính là mẫu gương cho các gia đình và cộng đoàn Kitô hữu. Gia đình chỉ thật sự hạnh phúc khi mọi người biết sống cho nhau, hy sinh cho nhau và tha thứ cho nhau. Một giáo xứ chỉ thật sự sống động khi mọi người biết hiệp nhất trong tình yêu Chúa. Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, xin cho chúng con cảm nếm được phần nào tình yêu vô biên của Chúa, để giữa bao bon chen và phù phiếm của cuộc đời, chúng con vẫn luôn tìm thấy bình an nơi Ngài. Xin cho chúng con xác tín rằng chỉ có Chúa mới là ý nghĩa đích thực của đời người. Chỉ có tình yêu của Chúa mới làm cho tâm hồn chúng con được no thỏa đến muôn đời.

0: Kính thưa quý vị thính giả, nhằm mục đích giúp tín hữu về kiến thức giáo lý của giáo hội, chương trình phát thanh Tin Vui An Bình hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả chương trình Hỏi và Đáp do Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Tuyết phụ trách. Chương trình này sẽ tập trung vào những kiến thức giáo lý đơn giản về luân lý, tín lý và phụng vụ cần thiết trong đời sống đức tin của chúng ta.
1: Chúng con xin kính chào cha. Thưa cha, vì sao người Công giáo cử hành lễ Đức Mẹ là mẹ của giáo hội vào ngày sau lễ ngũ tuần? Xin cảm ơn cha.

Cảm ơn cô và kính thưa quý vị thính giả. Năm 2018, Đức Giáo Hoàng Francisco đã thêm lễ kính Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của Giáo hội, vào lịch phụng vụ Roma. Lễ này được cử hành mỗi năm vào thứ hai sau lễ ngũ tuần, tức là lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Năm nay, lễ này được cử hành vào ngày 25 tháng 5 vừa qua. Trong xác định về việc cử hành, Đức Hồng Y Robert Sara, khi đó là người đứng đầu Thánh Bộ Phụng Vụ và Kỷ Luật các Bí Tích, viết rằng ý chỉ của lễ này là giúp các tín hữu nhớ rằng sự tăng trưởng trong đời sống Kitô giáo phải được neo giữ vào mầu nhiệm thập giá, vào sự hiến dâng của Chúa Kitô trong tiệc thánh thể và vào mẹ của đấng cứu chuộc và mẹ của những người được cứu chuộc, đấng đã dâng hiến mình cho Thiên Chúa. Mặc dù việc tưởng niệm tôn vinh Đức Mẹ là mẹ của Giáo hội tương đối mới, nhưng danh hiệu mẹ của Giáo hội đã được gắn liền với Đức Mẹ trong nhiều thế kỷ. Nền tảng thần học cho danh hiệu này thường được truy nguyên từ Phúc Âm Thánh Gioan. Khi Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thánh giá, Chúa nói với mẹ mình: "Hỡi bà, này là con bà." Và với tông đồ Gioan: "Này là mẹ con." Truyền thống Công giáo từ lâu đã giải thích đó là khoảng khắc mà Thánh Gioan đại diện cho tất cả các môn đệ, làm cho Đức Mẹ trở thành mẹ thiêng liêng của toàn thể Giáo hội. Sắc lệnh năm 2018 cũng nhấn mạnh khoảng khắc này như sau: quả thật, mẹ đứng dưới chân thánh giá đã chấp nhận di chúc tình yêu của con mình và đón nhận tất cả mọi người trong con người của người môn đệ yêu dấu như là những người con được tái sinh vào sự sống đời đời. Như vậy, mẹ đã trở thành người mẹ của Giáo hội. Đến được mình, Chúa Kitô trong người môn đệ yêu dấu đã chọn tất cả các môn đệ làm thừa tác viên tình yêu của người đối với Đức Mẹ, giao phó mẹ cho họ để họ có thể đón nhận mẹ với lòng hiếu thảo. Qua nhiều thế kỷ, lòng sùng kính Đức Mẹ đã được mở rộng thông qua các lời cầu nguyện, các ngày lễ, nghệ thuật và thần học. Nhưng danh hiệu cụ thể mẹ của Giáo hội đã trở nên nổi bật hơn trong thế kỷ thứ 20. Trong Công đồng Vaticano thứ hai, các giám mục đã tranh luận về cách thức trình bày hình ảnh Đức Mẹ trong giáo huấn hiện đại của Giáo hội. Một số người cho rằng cần một văn kiện riêng biệt dành riêng cho Đức Mẹ, trong khi những người khác tin rằng mẹ nên được thảo luận trong khuôn khổ sứ mệnh và bản sắc rộng lớn hơn của Giáo hội. Năm 1964, Đức Giáo hoàng Phaolô thứ sáu chính thức tuyên xưng Đức Mẹ là mẹ của Giáo hội, gọi mẹ là mẹ của tất cả các tín hữu và các mục tử. Danh hiệu này cũng được thêm vào sách lễ Roma sau năm thánh hòa giải năm 1975. Sau đó, một số quốc gia, giáo phận và dòng tu được cho thánh cho phép để thêm cử hành này vào lịch phụng vụ riêng của họ. Với việc được thêm vào lịch Roma chung, giờ đây lễ này được toàn thể Giáo hội Công giáo La Mã cử hành. Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II hết sức ủng hộ danh hiệu Đức Mẹ này và có lòng sùng kính sâu sắc đối với mẹ của Giáo hội. Khẩu hiệu của Đức Thánh Giáo hoàng là Totus Tuus, toàn thân thuộc về mẹ, và biểu thị sự hiến dâng trọn vẹn của Ngài cho Chúa Giêsu qua Đức Mẹ. Trong thời gian trị vì của mình, Ngài cũng cho làm một bức tranh khảm đối diện quảng trường Thánh Phêrô mang tên Mẹ của Giáo hội. Bức tranh khảm này được thực hiện sau khi Đức Thánh Giáo hoàng thoát chết trong vụ ám sát năm 1981. Trong đó, Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã ghi nhận công lao của mẹ Maria trong việc cứu mạng Ngài, và Ngài đã dành cả triều đại giáo hoàng của mình để bảo vệ Đức Mẹ. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II cũng đã viết rất nhiều về vai trò của Đức Mẹ trong việc hướng dẫn các tín hữu. Đáng chú ý nhất là trong thông điệp Redemptoris Mater năm 1987. Trong đó, Ngài khám phá sự tham gia của Đức Mẹ vào kế hoạch cứu độ, việc Mẹ Thiên Chúa là trung tâm của giáo hội lữ hành, và xem xét vai trò của Đức Mẹ như đấng cầu bầu và là mẹ thiêng liêng. Trong kế hoạch cứu độ, Đức Trinh Nữ Maria giữ một vị trí đặc biệt. Nhờ vai trò là mẹ của con Thiên Chúa,
do sự tuyển chọn của Thiên Chúa, mẹ được thụ thai vô nhiễm, tức là không vướng tội nguyên tổ, và nhờ lòng trung thành với con mình, mẹ đã được đội vương miện nữ hoàng thiên quốc và trái đất. Mọi điều mẹ nói và làm đều hướng về Chúa Kitô. Ai hiểu con hơn mẹ? Và đứa con ngoan ngoãn, hiếu thảo nào lại không biết mẹ mình và yêu thương mẹ hết lòng? Mẹ biết và yêu thương Chúa Giêsu hơn bất cứ ai trên trái đất. Và mẹ yêu thương mỗi người con của mình, những người con, với tình cảm và sự dịu dàng tương tự. Giáo hội, với sự khôn ngoan của mình, yêu cầu con cái mình đặc biệt sùng kính Đức Mẹ Maria và đặc biệt biết ơn sự chăm sóc của mẹ. Mẹ Maria, người phụ nữ khiêm nhường nhất trong tất cả mọi người phụ nữ, là một mẫu mực cho mọi người, ngày nay, tại đây và bây giờ. Mẹ là một mẫu mực đặc biệt cho mọi phụ nữ. Như Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói trong một thông điệp gửi tới 20.000 thanh niên tụ họp tại Argentina vào tháng 4 năm 2014, trong một ngày đại hội giới trẻ khu vực rằng, chỉ có một mẫu mực cho chúng ta, Maria, người phụ nữ trung tín, đấng không hiểu điều gì đang xảy ra với mình, nhưng vẫn vâng phục, đấng mà ngay khi biết người chị họ cần điều gì, đã vội vã đến để giúp đỡ, người đã chạy trốn như một người tị nạn ở nước ngoài, để cứu mạng sống con trai của mình. Nhiều năm sau, trong một bài giảng giáo lý ngày 24 tháng 8 năm 2021, Đức Giáo Hoàng Francisco đã gọi Đức Mẹ là người môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu và nhắc chúng ta rằng Đức Mẹ luôn ở đó cầu nguyện cho chúng ta, cầu nguyện cho những người không cầu nguyện. Tại sao? Bởi vì Mẹ là Mẹ của chúng ta. Đức Trinh Nữ qua Chúa Giêsu đã mang thiên đàng đến gần chúng ta hơn và cuộc đời của Mẹ là bằng chứng tốt nhất cho thấy điều đó là có thể. Ngài nói, Mẹ cho chúng ta thấy rằng thiên đàng nằm trong tầm tay. Và nếu chúng ta không sa vào tội lỗi, chúng ta ca ngợi Thiên Chúa với lòng khiêm nhường và chúng ta phục vụ người khác với lòng quảng đại. Thân ái kính chào quý vị thính giả.

Quý vị thính giả thân mến, Thiên Chúa là tình yêu, nghĩa là Ngài không đơn độc một mình. Nếu như Ngài đơn độc một mình, thì Ngài sẽ yêu một mình Ngài một cách ích kỷ vô cùng. Nhưng Ngài là Thiên Chúa ba ngôi, Cha, Con

Thánh Thần. Là ba, nhưng cả ba hoàn toàn yêu thương hiến tặng sự sống, hoàn toàn tương quan với nhau, hiệp nhất với nhau. Cha hoàn toàn là của con hoàn toàn là của cha, và mối tương quan tình yêu và sự sống này giữa cha và con là Chúa Thánh Thần. Kính mời quý vị thính giả theo dõi bài viết với tựa đề Mặt Trời Ban Sự Sống.

0: Một vị linh mục đang chờ máy bay ở phi trường Tân Sơn Nhất thì một người đàn ông đến ngồi bên cạnh và bắt đầu đề cập tới vấn đề tôn giáo. Ông nói: "Tôi không thể nào chấp nhận được những điều tôi không hiểu, chẳng hạn như vấn đề Chúa Ba Ngôi hay bất cứ vấn đề nào giống như thế. Chẳng ai có thể cắt nghĩa cho tôi, nên tôi sẽ không bao giờ tin." Chỉ vào một buồng ánh sáng chiếu qua khung cửa kính, vị linh mục hỏi: "Ông có tin mặt trời không nhỉ?" Ông ta trả lời: "Dĩ nhiên là có." Vị linh mục nói tiếp: "Phải, ánh sáng ông thấy qua cửa sổ xuất phát từ mặt trời cách đây 150 triệu cây số. Sức nóng của chúng ta cảm nhận được cũng xuất phát từ mặt trời. Đối với Chúa Ba Ngôi, một phần nào cũng tương tự như thế. Mặt trời là Chúa Cha. Từ mặt trời mà có ánh sáng, cũng như từ Chúa Cha mà có Chúa Con. Rồi từ Chúa Cha, Chúa Con mà có Chúa Thánh Thần, cũng như từ mặt trời, từ ánh sáng mà có sức nóng." Ông hiểu thế nào về mặt trời, ánh sáng và sức nóng? Thì một phần nào tương tự như thế, ông hiểu về Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
1: Mặt trời là nguồn năng lượng vật chất thế nào, thì Chúa Ba Ngôi cũng là nguồn sống thiêng liêng cho chúng ta như vậy. Mặt trời chiếu tỏa ánh sáng thế nào, thì Chúa Ba Ngôi cũng soi sáng tâm hồn chúng ta như vậy. Mặt trời đem đến sức nóng để sưởi ấm vạn vật thế nào, thì Chúa Ba Ngôi cũng sẽ đem lại sức nóng thiêng liêng để sưởi ấm. Đó là tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với anh em đồng loại. Mặt trời tiêu diệt vi khuẩn chữa lành bệnh tật thế nào, thì Chúa Ba Ngôi cũng sẽ khử trừ những thói hư tật xấu và loại trừ tội lỗi ra khỏi tâm hồn và cuộc đời chúng ta như thế. Mặt trời đem lại cho chúng ta niềm vui, cho chúng ta thế nào, thì Chúa Ba Ngôi cũng đem lại cho chúng ta niềm hạnh phúc vĩnh cửu như thế. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý, Chúa Ba Ngôi không phải là một nguồn năng lượng vô hồn, nhưng là những ngôi vị sống động, thông biết và yêu thương. Với Ngài, chúng ta có thể kêu cầu như chúng ta vốn đã thường làm, mỗi khi chúng ta làm dấu thánh giá, đọc kinh sáng danh.
0: Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, Thiên Chúa muốn vạch ra cho chúng ta con đường của yêu thương và hiệp nhất. Chúng ta chỉ có thể yêu thương và hiệp nhất với nhau khi mỗi người thực sự phải là mình và chấp nhận đồng hành gắn bó với tha nhân, coi tha nhân là thành phần của chính hiện hữu của mình, đồng thời ý thức rằng mình chỉ có thể sống nhờ tha nhân, sống với tha nhân và sống cho tha nhân. Bởi vì tự chính trong nguyên lý, sự sống không phải là một thực tại đơn độc, khép kín, mà là chia sẻ, hiệp thông. Sự sống thần linh của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
1: Cái độc đáo mà mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi muốn nói lên, đó là Thiên Chúa của chúng ta, là Thiên Chúa của sự khác biệt. Ngài yêu thích sự khác biệt, Ngài tạo ra sự khác biệt và Ngài bao hàm chính sự khác biệt đó trong bản tính của Ngài. Nhưng Ngài cũng là Thiên Chúa của sự hiệp nhất. Ngài hiệp nhất những gì khác biệt. Phải có cái khác biệt thì mới có thể nói tới hiệp nhất. Phải có Ba Ngôi mới có thể hiệp nhất thành một Thiên Chúa. Chỉ khi nào chúng ta chấp nhận và tôn trọng cái khác biệt về hiện hữu, về chủng tộc, văn hóa, tôn giáo, địa vị, phái tính, tuổi tác, v.v. và sống với những khác biệt đó, hiệp nhất những cái khác biệt đó, chỉ khi đó chúng ta mới đi đúng con đường mà ánh sáng của mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi soi dẫn chúng ta. Sự hiệp nhất ấy không làm cho chúng ta phong phú hơn và sống đúng bản chất là cộng đoàn của Thiên Chúa yêu thương, là hình ảnh của ba ngôi Thiên Chúa.

Người Kitô hữu biểu lộ thánh giá ra bên ngoài để tuyên xưng đức tin và tôn vinh Chúa. Cũng có trường hợp vì tôn trọng thái độ tôn giáo của người khác. Chúng ta chỉ thầm nguyện ở trong lòng mà không làm dấu thánh giá bên ngoài. Nhưng cách này hay cách kia, chúng ta đều ý thức rằng chúng ta đang làm mọi việc nhân danh Thiên Chúa để tôn vinh Ngài, như lời Kinh Thánh dạy. Dù ăn, dù uống, dù làm việc gì, anh em hãy làm mọi sự để tôn vinh Thiên Chúa. Đặc biệt hôm nay, chúng ta đề cập đến dấu thánh giá để nói về Chúa Ba Ngôi, để nói lên lòng chúng ta tin nhận một Thiên Chúa độc nhất có ba ngôi là Chúa Cha, Chúa Con

0: Chúa Thánh Thần.
1: Mầu nhiệm Ba Ngôi được coi như một công thức mà giáo hội sử dụng trong tất cả mọi sinh hoạt, từ một dấu thánh giá, một phép lành cho đến một lời thề long trọng hay một bí tích. Tất cả đều bắt nguồn từ công thức duy nhất Chúa Kitô đã dùng để ban truyền lệnh rửa tội cho muôn dân trước khi Ngài lên trời. Trong đời sống một người tín hữu, ngay từ khi chưa chào đời cho đến khi chết rồi, biết bao nhiêu lần công thức ấy đã được đọc trên mình chúng ta kèm với dấu thánh giá hay một nghi thức hoặc cử chỉ nào khác. Nhưng vì là một công thức cho nên khi nghe đến hãy đọc lên, nhất là sau khi lặp đi lặp lại nhiều lần, chúng ta không còn cảm thấy gì nữa. Công thức ấy đã được nhắc tới một cách máy móc, vô ý thức, đôi khi còn thiếu tôn kính nữa. Vì vậy, chúng ta cần để ý lại điều không tốt đẹp này và quyết tâm từ nay, mỗi khi làm dấu thánh giá, chúng ta sẽ làm một cách ý thức và tôn kính.
0: Chúng ta đang trực diện với một mầu nhiệm vĩ đại. Tuy nhiên, bất cứ người con nào cũng đều có thể thấu hiểu bằng cách cầu nguyện và sống mầu nhiệm này. Chúng ta nghĩ đến Thiên Chúa như là một người cha. Một người cha yêu thương chúng ta một cách sâu sắc. Chúng ta nghĩ đến Đức Giêsu như là một người anh, đấng hiến tặng cho chúng ta chính cuộc đời của người. Và chúng ta nghĩ đến Chúa Thánh Thần như là một người bạn, đấng trợ giúp chúng ta sống theo Đức Giêsu và liên kết chúng ta với nhau như là anh chị em trong một cộng đoàn của lòng tin và tình yêu thương. Với tư cách là những người Kitô hữu, đây là bầu khí mà trong đó chúng ta sinh sống, di chuyển và hiện hữu.
1: Như con cá sẽ không sống được nếu nó nhảy ra khỏi dòng sông. Như cây cối sẽ không thể tươi tốt và đơm bông kết trái nếu nó không hút lấy sự sống từ dòng sông mang lại. Càng ở xa dòng sông, cánh đồng càng dễ nứt nẻ và khô cháy. Cũng vậy, con người sẽ không thể sống được nếu tách ra khỏi dòng sông tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa Ba Ngôi. Càng xa rời tình yêu của Thiên Chúa bao nhiêu, con người càng cằn cỗi bấy nhiêu và rồi sẽ chết khô. Bởi đó, sống mầu nhiệm của Chúa Ba Ngôi chính là biết mở lòng mình ra để đón lấy nguồn nước tình yêu và ân sủng của người, để ta có thể sống và được sống dồi dào. Đón nhận dòng nước là đón nhận Chúa Kitô và tin vào người. Lời tin mừng trong thánh lễ hôm nay dạy ta như thế. Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một mình, để những ai tin vào người sẽ không phải chết, nhưng được sống muôn đời. Và tin vào Chúa Kitô chính là thể hiện trong đời mình cuộc sống của người, nghĩa là suy nghĩ, nói năng, hành động và cư xử như người. Điều Chúa Kitô quan tâm nhiều nhất và đã sống triệt để nhất chính là tình yêu thương. Người yêu Chúa Cha nên thi hành mọi sự theo ý Cha. Người yêu con người nên chấp nhận chết để con người được sống. Yêu Chúa và yêu người, đó chính là ta đang sống mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi vậy.

0: Tiếp sau đây là một vài thông báo.
1: Thứ sáu đầu tháng, mùng 5 tháng 6, kính mời quý ông bà, anh chị em tham dự đi chặng đàng thánh giá, giờ kính lòng Chúa thương xót, thánh lễ và chầu thánh thể tại trung tâm Bingley bắt đầu lúc 10 giờ sáng. Thánh lễ tại Risby 4 giờ chiều. Jocko, Lakemba và Marrickville 6 giờ tối. Kapramatta 6 giờ 30 tối.
2: Hội Thánh Đa Minh Tổng Giáo phận Sydney kính mời quý cha linh hướng, quý sơ, quý thành viên ban thường vụ, hội đồng mục vụ, anh chị em hội viên, ân nhân và thân hữu tham dự thánh lễ tạ ơn vào lúc 10 giờ sáng thứ năm đầu tháng, ngày 4 tháng 6, 2026, tại nhà thờ St. Therese's Fairfield Heights. Hội trưởng Giuse Nguyễn Văn Đáng.
1: Phong trào Cusio kính mời quý anh chị em Cusilistat dành thời gian đến tham dự ngày tĩnh tâm để chuẩn bị tâm hồn mừng kính Thánh Phaolô Quan Thầy, phong trào Đại hội Ultra tháng 6 hàng năm. Thời gian thứ Bảy 13 tháng 6 2026 từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Địa điểm tại Hô Trường Học Lakemba với chủ đề Thánh Phaolô hiệp nhất với Đức Kitô trong sứ vụ. Xin quý anh chị ghi danh nơi các trưởng nhóm để phục vụ bữa ăn trưa. Trân trọng kính mời. Thay mặt trường lãnh đạo văn phòng điều hành Bùi Kim Nhung.
2: Chủ nhật đầu tháng mùng 7 tháng 6 có thánh lễ tại nhà nguyện các thánh tử đạo Việt Nam, Winsley lúc 10 giờ sáng.
1: Cộng đồng Công giáo Việt Nam Tổng giáo phận Sydney thành kính phân yêu cùng gia đình cụ bà Maria Ngô Thị Mến, nhạc mẫu của ông Trần Thái Toản và ông Phạm Hòa Pháp, thành viên ban mục vụ Fairfield, qua đời ngày 25 tháng 5, 2026, hưởng thọ 95 tuổi. Cộng đồng thành kính phân yêu cùng quý tang quyến.

tâm tình hiệp nhất của những trái tim. Anh chị em tin vui an bình cùng quý vị thính giả kết thành bó hoa yêu thương dâng lên Chúa. Thời đại ta đang sống, biết bao ngọn núi ngăn trở khiến ta nản lòng. Tưởng không có gì có thể xê dịch được những ngọn núi đó, ngăn chặn đời sống. Với niềm hy vọng trong đức tin, dù một chút thôi, ta vẫn có thể giải quyết dễ dàng. Cậy trông vào sức mạnh của Chúa ban cho, mọi sự sẽ an vui. Lạy Chúa, cho con tình yêu có sự sống, sống cho bản thân, biết nối kết với tha nhân bằng những hành động của phục vụ, của quảng đại, của quên mình, của cảm thông và tha thứ. Có Chúa ở cùng con, mọi việc sẽ tốt đẹp, đất sẽ trổ sinh hoa trái. Xin cho con biết chọn Chúa để được sáng suốt, giàu sang phú quý và khôn ngoan trong nước trời. Amen.

Chương trình của chúng tôi hôm nay, Chúa Nhật 31 tháng 5 năm 2026, đến đây là tạm ngưng. Mọi thắc mắc hoặc góp ý, xin quý vị vui lòng điện thoại số 9773-0933 trong giờ làm việc. Toàn ban phát thanh tin vui an bình xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chúc quý vị một tuần lễ an bình và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới, cũng được phát đi trên làn sóng FM 98.5 vào lúc 9 giờ tối mỗi Chủ nhật hàng tuần. Xin thân ái, kính chào toàn thể quý vị thính giả.